Boy, no. Mau pa yung gabi. Mau pa yung ako lupa. Wari pa man nga ni pag-alasize. mau pa yung kulupa atun nga tanan mga kaboses. Ani na lang kita ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. Magandamo ini nga itong nimang rawon yan ang adlaw. Kabahin ini

0: The Light Life.
1: Drink responsibly.
2: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan amon aton balay. Igataman naton ini likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
3: An aton oras, 23 minutos na. An nakalabay han alas 6.